kjære kinder, drog ikk dig døkk ens flingende tår. Langsam fordvint hun den ender, ikk følte godt, det levde stund klar. Toen ikk dig vroeg, min vrøyke, det være,